Brasil a fait que nous devons ici psychologique la radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa ce cadre moi ma de ceci que ta Sara. Mangi kutu ke kundo ingan ge do ta se jono kari tijani sen ramat abiat ni na wase si made ke ta aramata mase si kembang ke bojo mamuan made se si kundo ye bola ba bola jindo mata ya na me bai jumas kita ke gado ya na me kon jira do ji ke mem dengai ri ka si kos ke chat ke la malang wa bam dengai ka nubar si ro nga wo ngai ni ndurul ka nduri do ro si tuba ke nubar ke wo se ke si kem kla ya si ke to kogi kogi malang si Rin mamdai karti kundo ai bola madasi paure mangi kutu ngan gudo te kutu gidimi manam bisit naji ke dobet go naji kutu dobet mamte tamberi si ge ya kadasi mangi kutu gidiko kita mia terobia kadasi kadi bari bari rainga konsige ke madasi ge lapia najin datot na do te bola wala bai naji ate kor nike kamie kadja jingai ne te kor pamie jite ge akei komunote jite ge takuji jite ge nike dekunge yaike ina adnya aisa ke dondog ni kya wasi kilte kor kon kowa dekunge yai ke adnya ke sa ke dondog adi sani ke awasi kilte kor nukowa ba te kor ni majika jingai tarobe te kor ke ta kuje jigit ake fami tigge community jigit ni ke majika di de osi kil dekunge yai adnya adi aisa ke dondog ni kya wasi kilte kor kari nukowa ba degni de kbegege nge moy ge ngan ko dug ni ba ma mord ko nge mot gno ni ma mord ko k ba deg ko ko ro de ngang ma ji kari gne deg ndul ga ndi a dai san ko ndo go nge ya igni ke deg na ndi a san no was ni gel de kor nu ko wa ba na no nda toti na do ta di si o ji ter o tris ge mam go gir ya sik ma ji ka dai de ji kar ja jo yo bangi kutigir ko ngan ko toti ko so ba ma mia sik pa ka kada wo yi dena undum daga da wo kabin technique bay dopsa ji kragna fidel micro bay lionel nomengar merci pa ka tak lagir jawine kum ji ketia wo yi sai

ada lap ya ke gandang tuan tokom lu ji ke ke cade te la ni ada kan nan tu ni tawa butu kon in de gir kan na ko to mandang ni abar neri coalition de femmes tchadiennes médiatrice pour la paix durable adi CFTMPD nena da gir yane i ya kingena ki rana kelakon to mandang ni kerang ke mamanam di situ bai na je ke enggal enggai ale najia yani mindikas nal gengana atu ni tapa rei si enggak kono gai mindikas nal arai kada atu ni ba kada ke lom ko to ko taji na tu kon cit mamadan sin na je to ni bai dengai ada ni to to do yani e lapia ake yang ni je ko jisigin dan giratin si baik ke injuran yang benar nate ke lapia ni majingai kadu wai jo baik si gini kan do tabi ke bini ake ke bola konto ni ba kadu ke wai jisi do kadi ni najik majik ke sodo lapia no ta kadu kinye hadi ngan si gini tanto si ke bini ni ko mandang ni ni ne noro edu bai tong Teli dan mai dan bai ni ba ikrong ke kong bie kita ta adi wo to to rite ni ni ne dengan kade ke o gogo ko sekil ya ni ko na ji tanat ni ba kade ke to to kum lo ke cari te la malang ba ni no ni kade ke la pia kengan tang kade ke to no gege ke ni ne Ah, minta kasih nala raya kade atau benar tu aku ikut toko ni tapa. Kade ke nintel ku udan kiam gawat itu banyak kerak mus nenggangai. Oh kian rog ni bawa kade ke debawai tu. Ino na in dengai itu nengke ke endak looking kena itu do tu bawa na na do tu ko mandang ni adi kundo kiam beka bisi tu kundo kutu mata ina abril ko ke man koku tu. Ber urkol Nika Dr. Dangar Gira Daniel Yuka Procureur Hubert Rodu Yuka Serafin Rodu Marangna naun kum kongai kan nan bir klien don anji singge ting malanga ke singge nan girin si ge mare tarig nan bisi tem bir kla ke reti yang gonde ke jang ke ngokonde Dine rob noji remaji adel rob noji remaji adel ni ba gudok yang bekin jamanat la de gudok tu matai na avril ni ngato jigo moy kran ta de ber kra don ad ni chef de canto ku de badene sing ik meshi philippe gozo o chef de village ke satia dum ko je ta konde o na de ne gir ko ju ku bo ngai yan dor jum ik kingang ake tanjog Gue tu berdaya kemalangan dan si imbir klien tu gear ko juga, kebongkai ya sudo. Gue tu sate yang ake yang garu mau gear, gue tu gong. Ini ke ascang garu mau gear. Ini ko nang ke France dan imbir klien tu dan si singgi di kemalangan mata tapi ke singgi dan gear si jika ambik besar tu ake. Mundo mai salah jamen ate o etas ini ake almai tu. Lokwando tapa tokiam dokia doktor dangar adi karche mursal te robuko sota barna barne wembele ini le ugin wange lo yoni lai kari lena nge kuto ning tik ndo marji bai ndo mi na me ko gin jike me to bai to gadu ku tukura te kan jing nge kuto nupan luk maji kem konveyan te yir kwa jiku bongai ke ya dauta dauta o yike dum besi Oyanga ba eli tabo ngesida oyir gkinjini njamenat la ngede ke mycolog malame ndondor natna naun kum kongai kaden nan bir krayo ya gokonde ke jang toga ke ngon kemde bend kond kad nike dauta dauta damaji briskila madelen dauta dauta damaji briskila ni ba
Madeleine ni guto ndo ko to mata ina avril ndo ka war ni ni ni bana ni nan bisi te kam ndo ga kari ke ket no nu ba de nu ba ko hotel ta ka de ke kor ta do nu ba tin dang la ni amen ta tol ta te dir ko ja ro dum ta o ala o gi na ake ko dal ta o yi ke gotori malang de naun kum kongai kada nenan bir klad bir klad to danji singje de malanga ke mata tare to community dai kin jamana tla ake kem be ke sar to ngalo da jibo biri nenan bisit bir klad yo ala do maji ala ogna yerni kren ngai na ji maji ala do maji ala ogina ni ba guto kondo ke tagbe ndo samaji ali ndo joi na me ko kinji kemeto bang kuma ta kandoi ba ta de inga tu jigo moi kara ante ta lo ko ando to kyam dogya ko ina ro dum ta ta kartia bena ro bi ange banji gno uni ba ange lo yo ne lai kari awun kini ni be ba ne ki kyam be ke sar ni ke ndo lenji adi ndo so ina me kyam bar ku dub jo ku jo kan ke me he do tu yir ko jo ya dono ibe o ikun dom na bai bilingar ake ngombai jai be o bai to gir ko ku bonga ya angar ake asjita malang den ndon ndon na na naun kum kong gai kare na nan bir krayo yang kon de kedenga ma ke ngoko de ngoka ada diri ne tar ya no ba benjamin tar ya no ba benjamin ni sekretar general ke province ke ni ji ke dam ke don be tarabane ni ji es ni tar ya no ba benjamin gutu dando adindo ko ge na me ko ko jinji kame to ari kambe kam jaras ni ta ba eng to ji go moy ko wan ko yalumbi na no no ba bar ne adim bir kra yon dan ji singe te kamana ke mar ta ru sing nan ger ni singi kambe ke jame na ta bi se am jaras umra ko mo go be sada o singi ni rai be do karang te ni do kai lan ge gu to ni te na nan bi se te ke bir kra yo karang ba kam do na ri no ji te ke te to lukwando tawa to kemdo giri tari karche morsal te nuba de nuba ko hotel ta kar ke jito yi nuba ngandang mis dongar te chichingar ndolen jangar bajim o me jingam ngaram kari kimbe good o yike ngaris maji ndo abakar jime o bay to gir ko jigu bo ngai kan ke se kan ran bi nyamina tla malang na un kum kong ngai kan nan bel kra yo ya ni ke babu de a ke ngo kon de o ka de ke ngaram karya bangali karam karya bangali ni bagu to ndo ko tuma tay na abril ko ke man ko to adi kem labdan ko bo ke kem bek nyamina tla nga to jigu mo ikra ant ber kla yon to nan ji singe de kuma nga ke mar taru ke singe nan ger ni si rai bi nyamina tla ke mundu do ba sar Belgique ta ke waga dugu gona ku Burkina Faso to na den ko jiku bo nga yike kanton nan ke se kanton mai Mumbai kanton Dobar rural kanton Nasion kanton Mongo bai to ne dan sik lo ko ando ta ba to kem do gere ta ri gide post ke Mursal te no ni bai karche Mursal ta da war ni ni bai ko do jimash do ko bola ko ndin ji kem ta rin do ma ta na me ni kem bank mi ta ji lo sol te go te ba yani indoi ko kra ko kum bong ten ke gitu ko ade indoi ko ko kum bi ni aba nai ve mor cher ni ta ba to kam do gir te ya tun ta ba ek ndo len ji ari ndo ndo ho bang kun do ho ta mai ro si dom te kum bang kun do ho ari kam parwas sakr kyor ko shag ba te go ya tun te ta ba bang iku ti ti ko gya o sondo bo e ka un ke be ke nin nin dang la i be nu ba de nu ba ko te le ta ka de ko ji to nu ba ngan dang ni ke ta bi ta si ji de bu ku sung bu ri no ta me ji alice i ke docteur ojige nestor ten tungu clarisse ko bu jige lik ake gir ko jigu bo ngai ya tam yo malang de na un kum ko ngai kan na be kra ngon de ja ke ngo kon de ine bria sabin bria sabin ni guto ndo ko ge na me yem be ke nyame na la de mer kra yo to na de gir ko ja cham yo tam yo golo o ge sa kalia
bireg ake singini raibe dokrang te wa lo kwando tapato kem do girita di karje majori ote dam ke farsia ta len ge guto ninti kndole enji bain do so ena me ko gnji kem to to ba de ke farsia tndang laibe kanjen ge guto no ba lo kuma ji kem conveyant gerko ji ge ya marangai o nakoi ake ya fara Orang tu nak unkum kongai kerana nan bisnis ini kini gil kujia banira, akhir ya jima singge, kini jin kembi kesar tu akhir gil kujia ya fara, gugu bongor tu, o Nigeria o community dunia gugu sar tu, akhir jamin atu Burkina Faso, doktor kakui nakui, o jaha nakui, o chef deras ya community dunia biya kager. Nan bisit berkla yo yang gondek tengah make ngon nan de ngok ko de ik pasir lik tra dum nge merangai ik pasir lik tra dum nge merangai ni ba guto ndo ko tuma tai na avril ari gonang ko Burkina Faso te alen nge guto ning ti ke ndo lenji ba ndo so e na me ko to ba do ba de ke Burkina Faso tentang laibi loko ando tawa to kem do gea aida merangai ada ikar cega si tenggor ke farmasi ni indan di dot na sakre ke re wogin wainge lo yoni lai kari ji de gea nuba ge ada jati le kabi ke ro nuba tu kono den ji kar ki ndo ye mabdu ya gos ge na bar na som ni ba som ke ni moro ni ni ni ba wa ni ni bu ko gi ke kutu koi ke gitin ke mehe do tu klan ni kutu gitin mi den ji kar ke indo ye Ika belum goto naungar bikutu dey bi nadro mikongar biryom ika ale dumong bang tolum silas garbarum ika bay udal roas gar gar bi Jonas Rowlingar Amos Jack Lando ika kem le yol rode Ongania nek goldum Jonas ge ake ndolo jingam ezai ge Monique Perlar malang den naun kum kongai kadene nan ber krayo ngonde ke tengam ake ngok ngode ngade bobude goldum Perlar Jonas goldum Perlar Jonas ni bagu tok ndoko ge name ko ke njike me to ke mbek njamanat la ber krayo ndo nan jisi ge ge malang mbawroi bebija besei mundu ake sar gena den simber krayon to malang si awar ni kendo margin do mi yana me ko gindi kemet ari ndi jin ne gir ku jara ta di igli e te ni moro e ko wali ate goya tun te aw ye klen ge guto ning ti do ba te ko to kra te lo ko ando ta ba tu ndu ba ni ge guto te ade so ta komisaria ya polis ke ni moro ni ndo ho ade njen ge guto nu ba lu kuma je kem conveyant Ganya nikin jinganggar najas beh edmo o kojuk bongai ya jinganggar najas beh naun kum kongai karena nan bel klayu ya konda ke kade nia de bendung go konda yakki maji rozali yak maji rozali ni ba guto kondo ko gi na me ko gi kemet ari kem labdan provincial ke kumurat ngatu jita bai go moi kran ta dem bel klayu ndo nan si si ki gir ko jara ta di eglise baptiste mid mission ni moro sis ke kumurau Iglis guna raik lana tu ke Iglis baptis ake gir ka ke kantong joli be sada guna ran be kumara malang ake gir ko jiku bongai nangda di dangku joli tu ake singi ke komisi sengle kutu be sada duyu sebe musangguli be daya mundu doba jaman ate ake gir ko jia eli ria ira anji kembe ke sarta ke jaman agla malang nadin simbir kelayo untuk Nuba anji kebay len ge kuto ning ti kendo ku bini ya dindo len ji ndo so ye na me ni ba i kembe ku kumurat ro ku ando ta ba tu kem ndo ge ta re so ta katedral ku kumura ko no ba i ri no inge lo yo ni la i ka ri no ba de no ba ko te re ta ka de ku ji to i no ba ga na ngon jin ge kuto no ba ndo ku ma ji kem ko bi yon te Nekisha bide kanton ke dono manga i ke tamita jiji ngar
o gir ko je ngara wo ke kaga ge a ke gir ko je ko bo nga ya ji ji ngar ge ko malang do ya ngar bar mu ne dan dor na te ta na un kum ko nga ka ne nan ber kra yo ya gond ge je a ke ngo ko de ni ya de ko do a de ne ke madam ji ji ngar do no ngar dum ri ne na yim ma de ne na yim ma de ne ni ba ku to ko ndo sa me ji ndo ko jo gi mi na avril ko ko man ko ko to kem bar ko dubjo ko jukan ko me dot ni kem be ko ngam rat la ringa tuji ko moy kran tem ber kra yon don an sin nge te kem ranga ke mar ta ke sin nan ger sin ji kem be ko dono manga ka ga ete na ngam na tu sin ni ra bi do kran tu malang ni nan sin ber kra yon tu lo ko ando ta ba to kem kar che mur san te ga di kem do gutu ya ni nge ko to ji jing gar dono ngar dum tu ba lo ni abar ne ba ji kan ni dan lo yo ni no lo kran ni dan yon to kame ba yi kem do gutya ni nge gu to re ne dung gar adi gi de espas ta ni no mani ut no elen ge gu to ning te kndo le nji ba ndo so e na me ko gi ni kame te do pa te ku to kra tun ad njin ge gu to nu ba ndo ku ma ji kem ko bi yan te bera na kra gir ko ja na nji al ko ji na o gir ko ja si yam ngonal a ke gir ko ja jim te al lo kndo malandra na lan kranga yi sing gora ke sing ni ra sit ma ji malang go yog ku un go na dia telen jim ku jina ye jian telen jim ku jina ye jian ni ba go do no ndo ko ina april ko ko man to ke mbar ku du jo ku jo kan ke me do to wai to yo ya ni ki ya ya ma wo ji le ni ba go to ndo ku tu ya na april ke mbar ku du jo ku jo kan ke me wai ke mbek njam na tla ko mbak na ingan tu jun to bira na kran to na de ni general Marcel Jonathan Wainati, oui que général Waimaji, Waimaji Ale Bogu Jingar, ou que colonel Mamat Ben Banro, oui que monsieur Ramaji Florent Njintan, et que monsieur Mamat Nour Kadari, a que Girkojaï Wichito, ou Girkojik ya Sodom, a que Girkoja Dotolna, Dotolna, ou Waiton Giraklag Malanke. Kem lokulani dan di dot nai laboratoire ke farsha ke kete kota ni bak dan sikra ngai nu bata sa kade ga krama jasi ke nai rai sid ni malang karia kalas mber ke tator ta te nam te ma sira jo cha do ndu ma ni ga kanu ba de si tog wala ja jawro kabin teknik te ba un pak gir ku jarat ke do kada wo ine ga komma